ulazim uz rijeku starim parbrodom koji vozi skitnice na zapad i dan. Nosim jednu damu, nikad preželjenu ljubav, tanku tučku, cigaru i paru, mamu sa od zlata da sam.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

10 sati i 57 minuta i još ćemo malo poslušati Daleku obalu i Gordanu, a onda u 11 sati poslušati nove vijesti koje uređuje Božidar Kolega.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

neka se čudo desi, ali ne kao krv na plastičnom Isusu, ne kao Isusova majka na brijegu, nego čudo u tebi, brate.